0: gwamnatin jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin
1: idan baka da katin zabe lalle ne a ji a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake halkwatan karamar hukumar ku
0: ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu
1: mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin kuri'arka hancinka
0: kowane dan kasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan kasarsa kasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya dan haka mu zama yan kasa na gari mu je domin karbar kati a yau
1: wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha honorable Usman Shehu

0: To manyan gobe bari mu dauko wannan waka ta karshe da kuka yi. Idan muka fassara ta, kun ce iyaye su zo su taimaki kananan, ko kananan yara ne su zo su taimaki ku, ko su zo su biya kudin makarantar ku domin ku sami ingantaccen ilimi, ku zama suwaye, aka kuka ce ku zama ku ne shugabannin gobe, haka ne?
1: Yes.
0: To kuma ku sami ilimi ingantacce, abinda kuka faɗa kenan, haka ne?
1: Yes.
0: To ba sai faɗa mana abinda ake koyar da su a makarantar Kangiri, Future Leaders Academy Kangiri. Wasu taba mana abinda ake koyar.
2: Ana koyar mana da kamar karatu haka. Ana koyar mana da su English, su Maths, su Social Study, su Verbal, su Quantitative, su Agric, su Al'aiki.
0: This is Niki.
2: Rukaiya Usaini.
0: To Rukaiya Usaini. Rukaiya Usaini a cikin darussan da kika lissafo, ki zaba guda ɗaya da kika fi iyawa.
3: English.
0: English?
3: Yes.
0: Ma

fika wani agani kuma a yayin da na daga duniya na ga waɗansu suna san yan uwansu waɗansu suna jin yan uwansu

Allah mai girma ya zulje lalmai bankowa shi kada kawa mutun yadda ya so mura

0: kokarin mijin ta zo shi na kare inganta tsaro da kare rayuwa da martaba aikin atsaba kunci ne karfi da gwamnati ta kafa na sanar da dukkan yan atsaba fadar ja da su je hukumomin barosha da GIO muke kan hanyar Gombe da hanyar Jos domin sabunta rijistar su kuma ya zama wajibi ga kowa da atsaba yin amfani da reflective jacket don gujewa bata gari kazalika a sani cewa sanar atsaba sai ta fara daga karfe 6 na safe zuwa karfe 8 na daren kowace rana sai yan keke nafe da karfe 6 na safe zuwa karfe 10 na dare kowace rana ya zama wajibi ga kowa da keke nafe ya kunna wuta a cikin keken sa da daddare su ma masu keke nafe dole sai kuna da cikakken rijista kafin samun damar sanar a Bauchi mutuna jihar Bauchi a baran farin muci na kara haɓaka ya zama wajibi a tsaftace jihar daga bata gari ta kowace fuska don haka a bido ka a zauna lafiya sanarwa daga kwamiti mai karfi don tsaftace sanar a caɓa da keke nafe ƙarƙashin jagoranci sakataren gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Aminu Hamayo magatakar da misau
1: a fara kenan wato iyali na ba sa iya sati daya